Sienna Sfajru, waħda minn dawk il-ġoddajk li l-artista pjuttost ġdida fil-fatt li qatt ma konna smajna biha qabel, però letteralment splodiet. Dik kienet Great Expectation qatt ngħin fil-ħodu lura wara l-weekend waqt Basic Breakfast miegħi Kurt Galea. Staqsejta kif ħadd qatta shutdown tiegħek inti u ngħid ħalok kbira lil Tania li bagħatitli fuq WhatsApp qalt li qed nisimgħu kien u r-raġel tiegħi Roberto on the way biex immorru nixtru l-affarijiet għaliex dalwaqt nitilqu lejn għawdex. Buongiorno, Tania o anche Roberto, auguralkom giornata mill-isbaħ, enjoy the shutdown. Shout out speċjali lil-Lawċina li bħal din il-ġimgħa normalment nikkapparrawhom il-gżira Awċija.

Ronan Keating, Life is a Roller Coaster, issa ba' unof snaqsin 5 minuti għat nejn fil-ħodu dan wa' bejzi breakfast mi għajkert għalli għal-ura wara l-weekend fil-biddu ta' ġima ġdida ġima illa ħafna jkunu jilom jistennew il-ġima ta' shutdown. Spero għek forsi għadek if'om dal-ħodu u forsi tlift ċaħġa li ġrat madwar għaw l-ħar 24 sija għan fakrek naqra jena illi għadhom kif ikkonfermaw illi temperaturi ħajib għaw t-lajn il-fuq jinħassu sa' 42 grad Celsius propja, 42 grad Celsius għal l-ewwel ftit ġranet ta' din il-ġimgħa. Ħafna shutdowns jiġifieri t-toro suppost għandhom jikkalmaw naqraw ukoll mill-ġenn u traffiku ta' kuljum taf inti dak li jkun ma jkunx xogħol m'għandux għal fejqot jitrevilja. Probabbilment it-toroq jikkalmaw xi ftit ukoll, però l-bira ma nafx hekk rajtiex seħħ ukoll rekord nazzjonali ġdid ġew pajjiżna b'mod partikolari għandu x'jaqsam ukoll mal-festi wara li seħħet saret actually. Waħda mill-ikbar strutturi bil-bżieża illi qatrajna fil-gżejjer Maltin, 7 metri wisa b'7 metri qoli u mhux tal-li hekk, tal-li actually d-dur ukoll saret mill-każin tal-miskina tal-ħamrun ukoll fil-festa ta' San Gejtan. Hekk forsi tlifta dik marita wan nara fuq is-soċjista bejzi 100.2 dak is-sibidet tal-li kollha hemmhekk. In the meantime, ħankomplu ma' Kate Bush running up that hill.

Sister Sledge, Lost in Music, it's been in it since 13 il-minuta a 2 fil-ħodu, dan huwa Basic Breakfast mi għajkert għalja u Malta ġabet unur ieħor, Malta pajjiżna għandna biex niftaħru vera għandna biex niftaħru għax iktar ma jgħaddi żmien iktar nieħu pjaċir b'dat tip ta' onuri li pajjiżna jirnexxielu jerbaħ ukoll. Fil-fatt Malta ġiet imsemmija bħala wieħed mill-aqwa postijiet li wieħed jista' jirtira fihom u mhux by Mr. X jew Mr. Y, ġifieri, minn Forbes Magazine. Il-punti li inkludew f'dan l-artiklu fejn jikkonfermaw li Malta hija waħda mill-aqwa postijiet li wieħed għandu jirtira fihom huma minħabba l-fatt li għandna klima bellezza il-ġmil ta' xemx li konna anke matul is-sajf. Għal min japprezza xemx għax hemm bat hawn min ibatu wkoll bisħana u qalu wkoll li għandna ibħra u beaches imdawrin madwarna ġimil tagħhom. Naqbel magħha 100% jien hemm.

0: Izmini għan iqsin erbu minuti għatnejn fil-ħodu Mariah Carey u Always Be My Baby tal-ilna s-sija oħra ta' Bay's Breakfast fil-fat. Għalmen għon uftitiħor nibdew s-sija ġdida bħarsa ħafifa lejn il-tempen barra. Għandi aktar diski, ovvjament, minn dawk li ħajnu ktiġiftijak fostom diski mis-snin 80 u mill-bidu ta' snin 2000 u rridu nitkellmu naqra dwar xi ħaġa partikolari għal inħossilli hawn ħafna Maltin u Awċin jagħmlu għad il-biċċa tax-xogħol. Mhux ħanħajlek għal is-separ, ħanħallek naqra oħra bil-kurżità. Inti qed tadħalli kollha dwar dan waqdik.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination.
3: L-aktar użu sikur huwa li ma tużax kannabis. Imma jekk tiddeċidi li tuża, irrispetta lil dawk ta' madwarek iddejja għax il-ħadd ieħor. Kun għaf il-liġi u segwija. L-Aġenzija Setqa u l-Arok jistgħu jgħinuk. Is-servizz huwa b'xejn u konfidenzjali. Ċempel 179 illum.
4: Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste and variety.
5: Fior di Vita.
4: If it's Greek cheese, it's Fior di Vita.
6: Make your summer even more rewarding at Eden Cinemas. Watch six movies between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden, all while enjoying the latest blockbusters in cool premium comfort. T's and C's apply.
7: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games, and enjoy a full restaurant too. All in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
1: Weather.
0: Temperatura ta' 26 grad bħalissa madwar Malta għawdex li għall-inqas temperatura li għandu jkollna llum fil-fatt għat-tela minn hawn hija li xlola waħda għandha tilħaq 35 grad tinħass l-iktar għal 39 grad Celsius reħħa fi varjat forsa 2 għal 3 massimu qegħdin jgħidulna.

So Felix Baxter, Murder on the Dancer, nibdew tirezzija sabi Easy Breakfast Mia kajt għali għallum it-tnejn fil-ħodu l-ura wara l-weekend, weekend interessanti, jek li jena li xna rissibt di xaħġa li ġili ġrat l-ek zgurin, tena rissibt konta t-insu u għedin muħlin fi traffiku for a change u il-karotza taħdejja n-nota li il-xufir li kienet isu kien jgħat iżom mobile feet minnom Propja, kien kellu l-mobile taħt spalleħ, bej spalleħ u għaddumu, għet iżom il-mobile billi għawċ naqra rasu. Waqt illi għaddi sejn tajm kien jgħati prova jiftaħ dan il-fliskun tal-ħġieċ bizzewċi dejn. Oġrejt, konna għedin fi stand still traffic sewa, pero għalli għadaw l-affarijiet ma tamilom xoqat li għet s-su. Issa, mux għaxirit noħt niskandalizza taġifiri, ma, I mean, come on. Naħseb naqra essaġerat għal-bicċa ta' xogħol, ma nafx kif tara inti. U għaddi li naqra taħsib dal-għodu, għadħan għara naqra xini l-iktar ħaġa gravi il-qatrajt xofir jew xofira Maltin jagħmlu fit-toroq ta' Malta għawdex. Għandi kurzita ejja, li l-istorja tiegħek fuq WhatsApp fuq 9909102. In the meantime, Deep Blue Something Amiss.

0: Stream jata live, il-motion sija kull-jum fuq BeEasy.mt. Lady Gaga, Bruno Mars, imkien, dikken ed-daj with a smile, kif jabżu. 8:09 snaqsin 4 minuti issa. Qed nitkellmu naqra dwar dawk il-kummedja li ġieli rajt xufiera Maltini u Awċin jagħmlu waqt li jkunu qegħdin isuqu. Jkomplu deħnien aktar messaġġi. Wayne dalgħodu bad li xi ħaġek. Bonġu Wayne.
1: Bonġu, nispera kulħadd alright. Niftakar ilu daqsxejn mhux ħażin, kont għadni daqsxejn ta' tifel. Tal-linji kienu dom l-antiki, niftakar batti tal-linja tal-10 mill-fgura niżel lej il-belt u konna jiena u xi erbu ħara niftakar id-driver. Literalment jgħat inaqqar minn imnieħru, idawru mad-difer u jitfaw fħalqu. Iġifiri, kienet naqqa diskustanti u taħdaħ u kolli, ma xej perikolus, imma kellu l-ġuħ.
0: Ekku.
1: Ġurnata tajba.
0: Tanti għalli l breakfast għajt jenna dal-għoddu. Eħe, perikolusa. Naqra mhux ħażin li tiekol issa x'tiekol storja totalment differenti. Inti x'kummedja ġilli rajt xufiera Maltini u Awċin jagħmlu għad li jkunu qegħdin isuqu ejja. Imma tliftit fuq WhatsApp fuq 9909 1002.

0: Eternal, I wanna be the only one. Edda san iqsin 14 minuta għatnejn fil-odora li overdu weekend rajt raġel li kellu l-mobile fideħ u jiftaħ fil-xkun tal-ħġiċ bil-bottle opener waqt li qiegħed isuq. Fimni, għat ħanara naqrek għat xrajċe kummedja gravi jek inti għat li għat s-su. U għat nistaqsa naqra li għlek jena, jkoblu dirin aktar messagġi dal-għodu. Bonġu li Steve ġarada li għalli xaġek, bonġu Steve.
1: Bonġu siħbi. Isu?
0: Aha.
1: Iferra l-kafe mit-termos?
0: Ajwa.
1: Isu? Ibi jizzew ċidejn okkupati bil-minkja bizom l-sering.
0: E tajjeb.
1: Ittara biex temmen.
0: Letteralment. Hello kbira u koll il-Peter Caruana li bat li ġaġek dal -odu. Bonġu Peter.
2: Kert, bonġu Peter. Iva kert jina rajt bliedem. Jifta il-termos juhu l-kafe. L-onesta kollet najlek. Bonġu xbin.
0: Bonġu Peter. Jifta il-termos juhu l-kafe. U jkomplu derren aktar messagġi. Mary Fitzpatrick u koll bat li dal -odu. Bonġu Mary.
3: Bonġu Kert. Jina raġel. Aċxar il-lahja bil-magna.
0: I aċxar il-lahja. Aj, maħe. Ma kemm jif il-ħu jablu kummidi ċertu nisu atletisu u għaj. Emxi kummidi jek naqra grave li ġenerajt il-xaħat jgħamil intu atletisu. Ema t-liftit fuq WhatsApp ja fuq 9909102. In the meantime, għan kompli nejnek t-ġiftijak jenek forsi edbat minn dawk li jgħidu l-om Monday Blues dal-għodu. Baktar diski bħal-dina ra mis-snin sabajn. Preparaħat kanta naqra maħħa.

0: ħana illa kienet jimpressjonaw nil-istejjer li ħerġin bihom dal-għodu, il-kummedji li ġili rajti xaħat jgħamil waqt il-qiegħed isu, dal-għodu l-messagġi li deħlin inkredibli. Hello lill-Edwina Spiteri li batit li xaħġek, bonġu Edwina.
1: Bonġu Kert, minn kollox issib ta' fit-toroq, imma l-iktar ħaġa li kollok xi trak kbir jew whatever ikunu fuq xi mobile joħorġu.
0: Le, mhux sew.
1: Anka tkun karozza żgħira minn ġo stop sign. Manki għajdlek thank you ta' jew sorry jew għax tkun ċedejtlu jew hekk fint, jaqbad joffendik u joħroġlok subajk tan-nofs. Dik l-ħaġa li xufier għandu jagħmel. Jien mhux ngħid aħna perfetti għax kulħadd jiżbalja fit-triq. Imma li tkun żbaljajt u toħroġ is-subaj tan-nofs u toffendih bniedem huwa
0: Disrispettu.
1: Arroganti naħseb jiena, għax taħseb kert.
0: Naqbel miegħek 100% Edwina. Aktar messaġġi komplu deħlin fost dominant Jason dal-għodu li xaġek. Bonġu Jason.
2: U xi ħadd kiet jaqra l-gazzetta fi traffiku korrejt. Jaqra l-gazzetta.
0: Ma ħejt oqgħod taqra l-gazzetta fi traffik. Josephine ukoll bażit li bonġu Josephine.
3: Bonġu Kert. Mela jiena rajt kemm il-darba mhux wieħed u tnejn. Drivers isuqu bi xi kelb fuqhom fuq ħoġorhom. Rajt ukoll drivers isuqu bit-tfal ħdejhom u bit-tieqa miftuħa. Jew warajhom mhumiex bil-safety belt, jew at least iż-żar bil-car seat.
0: Mhux tajjeb.
3: Insomma, u jiena nibqa' bil-ħorn imwaħħar bħala driver. Għax jaħroġ li xi ħadd jew jdur b'nar indicator.
0: Ejwa hi normali. Thank you lilek Josephine, hello kbira lil Ray ukoll li bad li dal-għodu.
4: Bonġu Kers.
0: Bonġu Ray.
4: L-weekend għadda.
0: Ejwa hi.
4: L-ikbar waħda li rajt jien. Milux ta' fuori għasilu sena. Għaldu moru fi traffic. Waħda. Around 30 years ek tilbes il-bra. U ta' me u wara dil-bsa il-bra.

0: So will you love? Louis Capaldi u Someone You Loved, What Pays Breakfast, Mia Kard Gali, għet nitkelmu naqra dwar xie kummedja li ġilli rajt il xaħat jamel waqt li jgħat il-suq fit-toruq ta' Malta u għawdi xinti. U dal-għodu jibatinna u koll Louis li għalli xaħġek. Bonġu Louis!
1: Bonġu Kert!
0: Bonġu!
1: Ile kussammija koll għalli jisima u laqwa stazzjon bejzi.
0: Għaw sweetek.
1: Għaw marra. Jina li rajt. U saret, għax il-korotza kienet automatik.
0: Alright, mela xini?
1: Tredda, mara tredda tarbija taħħa fit-traffiku.
0: Għajmi, ma fija xejn ħażin, ma mhux fit-traffiku waqt li tkun qed issuq. Mhux ideali ejja ngħidulek. Inti ġilli rajt xi kummedja minn dawn issir fit-toroq ta' Malta Għawdex? I'm sure li xi ħaġa ġilli insertajt ejja. Xini, imma tinftit fuq WhatsApp dak il-każ fuq 9909102. In the meantime, ħankompli ngħidlek jiena tiġi ftiegħek dalgħodu. Aktar bħal din ta' Gabriel, Miss Nin Design, Give Me a Little More Time. Bonġour.

Coldplay u Paradise kif jabżud 9:00 waqt Basic Breakfast miħaj kard għalja u naqra behind the scenes ta' xikunet jġri waqt l-ingur għadha namlu il-programmi ta' unek ta' fenti ovvjament iktar matqun kmini iktar tifjak kam għalajra l-għura dal-għodu waqt li jatna ma' il-breakfast show ekki so xin ufsi għaj ilu għat għandi għabti toast u mort fi kċina għandi toast insertajt ġibtu miħaj l-lum biex nħun għara hobs nofsi nar tħana mel toast ta' fajtu ġo toaster għet nistenni in the meantime nġi għaw inkomplina mel program U nerġa mur nittawallu, ta' kif baqa l-istess. U nerġa nġin kompla me program, nerġa mur nittawallu, f'kemmin najnlek ma lajaddew madwar 20 minuta. Issa għet nerġa mur fil-ċina, għet mur nittawallu jittost biex nara jekkux l-est. Għet najt da, mux għet t-sigir, mux għet taħdem il-toaster. Għakun jem kollega tija għalli, biex taħdem il-toaster t-tixala l-ewel ħabib. Xaħat fettillu jitfijam mal-plakka tal-ħajn. Xie sigir il-toast, nistandu, nistenniħ.

0: Kenny Rogers, Dolly Parton, Flimkin. Ek jisima dik, għatnejn fil-ħodu, għad bejzi breakfast, mi għaj kard għalja, bonġu. Xamminna għomna dal-ħodu, jow bdejna nġuftana, wasanna fejkanna naslu.
1: Mawx traffiku għallin qasillu, ma jider illa ħafna bdew il-shutdown.

0: Palma tamel ta' kuljum għaw Claire, l-esta u preparata biex tkompli zomlok kompanija l-pija tal-ġurnata kif tibda l-ġurnata ta' xoltijak, sa' kemmet tix biex xaddawn intu kol. Neġan u għada fl-imkien fil-sit tal-Bazy Breakfast Tour. Have a great rest of the day!
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: Lidl is the best for quality price. This week, save with the super offers. Chicken quarters, 2 kilos and 450 grams at €6.99. Mozzarella, 250 grams with the Lidl Plus app at €1.39. Lidl, more to value.
4: This summer, take a break from the heat and enjoy the movies at Eden Cinemas. Relax in premium seating, stay cool in air-conditioned comfort, and experience the latest blockbuster films with incredible laser projection. Perfect for family outings, day nights, and unforgettable summer moments. Book now at edencinemas.com.mt.
2: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas, and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
1: Bay Easy. Weather.
5: Good morning, jina klim jak fuq Bizi 100.2 grazzi ħafna lil-Kert Dalodu fuq Bizi Breakfast. Mela ħanibdew l-ewwel bit-temp. Ovvjament it-temp jidher ħajjibqa sħun, xemxi, ħaterġa' tola naqres speċjalment dawn il-ġimgħatejn tax-shutdown. Ħafna nies bdew minn dil-ġimgħa però naf ħafna iżjed nies li ħajbdew mill-weekend li ġej għall-ġimgħa ta' wara. Whatever it is, ħafna nies jagħmlu sena sieħa jistennewha din il-ġimgħa jew ġimgħatejn. Anyway, illum it-temperatura l-ola li għanda titlija dik ta' 36 pero tinħas anka 40 u tinżel inqas sa 26 grad Celsius forsa tarih 2 għal 3. Il-maġġoranza kif qedlek xemxi u sħun pero ħajkun hemm xi ftit sħab matul il-jum u forsi ftit imsaħħab matul il-lejl pero xorta sħana. Anyway, ħajja nibdew bil-mużika din il-ġimgħa nifukaw naqri żjed fuq żmien is-sebgħinijiet u tminijiet infatti din hija ta' żmien iżjed ta' żmien lejti jżek, infatti forsi jekk ġieli rajt bil-film Pretty Woman smajt bih, din kienet id-diska ta' dal-film, ismaħħa din hija ta' Go West.
2: The More Music Workday with Claire Buzzardile.

Jien ma nafx inti però speċjalment għat-tnejn filgħodu jekk forsi ma bdejx il-ġimgħa tax-shutdown, naħseb jiena jkollok bżonn diska bħal di vera jekk int qajjimni ftehi. Dik kienet Starship We Built This City fuq Base 100.2 bidu ta' ġimgħa ġdida miegħi Claire hawnhekk għat-tnejn filgħodu dan huwa l-post fejn duqu l-aqwa mużika ta' żmieni, speċjalment dawn il-ġimgħa tej li ġejjin tax-shutdown fejn nifukaw naqra żgħir iżjed fuq id-diski tas-sebgħinijiet u tmenijiet. Infatti intin kienet tas-sena 1985. Issa ħammu ru wahda ta' żmien it-2000s naqra iżjed slowdi però vera iconic, speċjalment għal din il-kantanta li għadha verament popolari salum il-ġurnata, din hija Christina Aguilera, Beautiful.

ABBA. Take a chance on me. Fuq Bejzi 100.2 aħrit nirġek nagħmel maratona nara daw ta' mamma mia verek vera. They just make me feel good. Just anka just nisma songs. Naqbad nisfinek nkanta magħhom plus l-artisti tal-ġenn jiena Meryl Streep hija waħda mill-iżjed attriċi favoriti tiegħi dik. Engineer Jolie insomma hemm temp tanqara ġifieri, però Meryl Streep enfu. U qatt ma ħsibt ħa nintaqma' persuna li jistax jobod, jiġifieri mhux wija jgħaddu li jobod id-diski tagħha. Waħes iltqajt ma' xi ħadd jiġi raġel ta' ħabiba kbira tal-familja. Però to his defense jiġifieri dan miskina x'għamel żmien jaħdem x'imkien fejn minn filgħodu sa filgħaxija on a loop id-diski tagħha li llum il-ġurnata ma jiflaħx jisma' diska laqas li sem tagħha, let alone xi diska. So Jonathan, din kienet għalik. Sorry. Ejna għaddu għal Kim Carnes issa fuq Bejzi 100.2.

0: Course, de Kinisma Dreams. Bejzi 100.2 mi ekler għat nejn fil-ħodu bidu ta' ġima ġdida. Jissandi wahda ta' xaħat li jistaj kun tiġa wasalaw Malta. Għada ħajkun ta' Ali Grounds għas Summer Days Festival. Għattini darba u Malta Lewis Capaldi. By the way, għadni kifi ġifiri ċekja jajt naqra. Summer Days site. Tista xorta temmi ġifiri tickets general admission 10 euro u jibqaw tilajn jek tizza 100 euro pero jkollok like a special in front of stage place għandek separate amenities u anka ġifiri separate fejt tista tuħu drinks u għaffarietek ġifiri ovvjament it's up to you pero għad fadal għar kif tista tagħmel aqbad mur għatara Lewis Capaldi jiena kont tiġa rajtu meta ġi l-ewwel darba tnajdlek it is a pleasure biex tara tisma leħnu tal-bliħ tal-bliħ goosebumps jabdek pero għalissa jien nisimgħuh hawnhekk fuq Base 100.2 din hija waħda minn tiegħu Pointless.
1: I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: Zucchero, Fubi Easy 100.2, kif inti dal-ħodu bidu ta' ġimgħa ġdida l-ħafna nies, hija l-ewwel ġurnata ta' shutdown, tal-ġimgħa ta' shutdown, u għaw min ħajibdieħ mill-weekend li ġej. Projekk inti waħda minn dawk in-nies li bdejt il-ġimgħa ta' shutdown, hello! Jalla li bdejt lek il-ġimgħa ta' shutdown iżjed happy insawaw jekk le ejja. Ftit ġranet il-bod dal-waqt ikollok ix-shutdown intu wkoll u fl-istess ħin jekk inti qiegħda xogħol, hopefully qed tieħu gostek tal-jana naqra tisma' l-mużika tal-ġellanna. Infatti, din il-ġimgħa nifukaw naqra iżjed għall-ġimgħa ta' shutdown tal-ġimgħa iddew il-ġimgħa ġimgħa tiegħek ta' Santa Maria fuq 70s u 80s għafna li jippreferu dawn is-songs. Di kienet l-aħħar song għall-ewwel sija tal-programm tagħna flimkien b'hemmhekk iżjed mużika tal-waqt għat-tieni sija.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. Run, don't walk to St. George's Bay if you're craving authentic Neapolitan pizza. Fresh dough, rich Italian flavours, and every pizza baked to perfection at Lubelli. From first bite to last slice, Italy feels even closer, with stunning views right at the water's edge. Your pizza cravings just found their destination in St. George's Bay at Lubelli. First come, first served. Visit today. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: As Peter Parker dedicates his life to protecting the city as Spider-Man,
3: what is happening to me?
2: Mounting pressure triggers a shocking transformation that could change him forever. With a powerful new threat emerging,
4: did you miss me, Spidey?
2: Spider-Man must fight for the city and for himself. Spider-Man, brand new day. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
1: Looking for the perfect summer night out? Next stop, the Eden. Grab the mic in your own private karaoke booth, enjoy great food at Hangry's, and keep the night going all in one place. Easy plans, great memories at the Eden.
5: Bay Easy weather.
0: Illum it-temperatura għandha titla li żied sa 36 però tinħass sa 40 fid-del, jiġifieri most probably ħadd immarka ħafna iżjed fix-xemx illum. So ovvjament importanti jekk speċjalment bdejt il-ġimgħa tax-shutdown forsi qiegħdej il-baħar jew qiegħdej xi pool, dejjem uża protezzjoni importanti għax ix-xemx anke l-UV huma naqra gravi, jiġifieri. Infatti, illum il-maġġoranza xemx isum forsi ħajkun xi ftit sħab every now and then matul il-jum u ħajjerġa' jkun ftit imsaħħab matul il-lejl. Irriħuwa ħafif għal-moderat mill-punent ma jistru li jisir ħafif bil-lejl. Bħala forza ta' riħ varja bejtni għal-tlieta, ġifiri mux li għanna ħafna riħ ma l-qas, hopefully ma tkunx dik il-longa saġerata. Sawa, ħankomplu bit-tini sija ta' mużika flimkien hawnhekk fuq Bay Easy 100.2 b'waħda ta' Texas.

Daniel Sister fu Be Easy 100.2. Jekk smajtu sew dal-għodu l-kertax għasil-ħaqtax kif ġejt ma nafx kellu xi meeting u ħarab li ma nafx fejn qiegħed jiġifieri bistax nikkonferma però jekk smajt sew beda jgħid xrajt jekk ma rajtx ħaġa stramba jew xi ħaġa out of the ordinary fit-triq naħseb jew fit-traffic dal-għodu sewwa ma nafx jekk ma smajtx. Anyway, u naf li kien hemm jiġifieri xi ħadd qallu għax ġilera mara tredda t-tarbija, which is nothing bad. Imma naf ġifiri li mhux ħaġa naħseb li sa kemm qed issuq tista' tagħmel speċjalment. Fis-sens kif ħanaqbad ngħid? Stenna. First of all, jekk din mara li rada r-raġel kienet qed issuq ħażin immens. Però jekk kienet passiġġiera xorta ħażin, naħseb jiena mhux ideal li tagħmilha sakemm qiegħda fil-karozza, ma nafx, it depends, ma nafx, let me know. Però li nista' ngħid in ġenerali, jina jiddaħku li ċertu nis, u waħda minnom sewa, jiddu li taf li rajtek, u xejjiet li kupaqpaqt li ku rajtek, and I'm like, u kien ikun hemm min ġie kważi ħwali għax jgħid forsi ma rridx inkellmu minn jiena kważi I would be in my own world, niċċaq u naf li jommi ġifieri bħali, ara missier eżempju differenti, missieri xejn ma jaħrablu minn. Like imma kulħadd jinnota fi triq, però jiena just ok, nagħtik ħassi triq u hekk imma n-nies totalment gravi, f'kemm il-darba jiġu fuqi, rajtek ta' għaddejt minn hemm dakinhar għaddejt minn hekk. Eħe. So sorry, jekk għal daw kollha li jafuni u jarfuni fi triq u ma nagħtix każ le mhux għax jiena stramba most probably nkun għadni rieqda and just l-enerġija sħiħa li kolli just nifuka fuq it-triq sewwa. Però inti bħali jew bħal missieri like vera tagħtik każ kollox fi triq. Stereophonics issa.

0: Madonna, fuq Bejzi 100 Poltu. Renald hi, għax il-ħin kollu jgħid li jettara ħajetlek, għetlek, I will promise you li eħe xi darba namilek ta' Madonna nerġa' għomiltilek, nispera li oġbitek, grazzi ħafna tal-li għadajem tismani, shout out għal Renald. U għawan, wieħed naħseb mill-ikbar fans ta' Bejzi, grazzi ħafna Renald, u grazzi li jgħek u kolli għal-kem forse ma tibatilniex. Fuq il-WhatsApp number tagħna xorta ta' dejjem tisman, ġbiri aħna vera, vera napprezzaw. Ibemek għax ħin ġilura għandna kantanta li tilek bl-marfa sinonima ħafna ma' World Cup issa saret di.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2.
2: L-aqwa kwalità bl-aħjar prezz issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa faddal b'dawn l-offerti super. Kwartieri tat-tiġiċ, 2 kg 450 gramma għal 6,99 eżmu. U mozzarella, 250 gramma, bleb tal-Lidl Plus għal 1,39 eżmu. Lidl, more to value.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Make your summer even more rewarding at Eden Cinemas. Watch six movies between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden, all while enjoying the latest blockbusters in cool premium comfort. T's and C's apply.
5: Beach day, done. Sunset, beautiful. But the day's not over yet. Next stop, the Eden. Bowling, karaoke, laser tag, arcades, food and good times, all under one roof. This summer, make the Eden part of your plans.
1: The More Music Workday with Claire Buzzardeel.

The Cure. Fuq Beezy 100.2 il-kantan tal-imis bħalissa edha naqra fuq break għadna ma nafux ġifiri meta ħadd irritorna wara li l-spiċċat il-Las Vegas Residency Tour tagħha. Ġiet spotted fi studios ta' Londra so jista' jkun ma nafx forsi ħadd tagħmel xi acting. We'll see, però bħalissa hekk iffissat naqra fuq il-British Grand Prix apparently, plus milux kellna xi cardboard cutout. Tadi, ma nafx fej edha, fatti darba minnom, sebt li għaw xaħat, ma kien għawħat, għaddejt minni ġifiri, supposti xie ma kien għawħat, sewa, kelli niġi namel xie xoħli jħor, ma kien għawħat over the weekend, u kif għaddejt, rajt dil cardboard cut out along the way, u xsebtu għaw xaħat u l-qatalit għatni. Pero, ma jidelli mux edha mkien, so forsi nis bdew jihdu qata minna u bewa. Anyway, dinija, Adele, easy on me.

Wow, with Sabiha, vera romantic. Such part is some attention the optic. Like I don't have a romantic vibe at the moment. I just take just to job nil melodia taha. U ek mi relaxing il-ħaġa. Nispera ma mara għattek xie s-saċ jek inti ija ċol, nimmaġin jek inti bdejt il-ġemata shutdown, naħseb jena tkun jietek tisma bil-headphones fuq xie dek ċerx imkien, naħseb jena raqditek kważi edi, vera, vera menza biħa. Tal-Lady A, one of those songs u kolli jem ċans tisma ħaf il-playlist għana tal-Late Night Love li namlu kull jum il-laċa tfila xie s-sija ta' fil-ħodu, tista u koll tisma Bayeezy 100.2 live stream 24/7 fuq il-website għana bayeezy.mt. Waħdista ta' Fleetwood Mac.

Immaġinani jekk qiegħda fuq xi dgħajsa joħdej il-baħar u tismagħha in the background hekk jew xi barbecue hekk ma nafx ilalek din is-song hekk jisa' bħal da żmien hekk tfakkarni hekk li nimmaġina in the background waqt li qiegħda relaxing għandu xi qasam lil ma jekk il-baħar jew pool. Ma nafx jekk ma taħsibx bħali. Anyway, dik kienet Blondie qatt ngħidu f'sinar fuq Biża 100.2. Illum bħalissa waħin il-lunch u illum hija għandi x'nieqol. I'm so happy li nqas m'għandix 2000 qod naħseb x'ħanieqol. Il-bieraħ iddeċidejt konti li naqra ma nordna, iddeċidejt li nordna naqra Indian. U normalment li nagħmel ngħid għax tiġini iżjed worth sort of mela nixtri xejdula l-mixed grill. U mbagħad nixtri xi ħaġa tal-beef hekk xi beef curry u pillow rice. Issa pillow rice normalment ikun like vera ħafna jien ma niklux kollu. Allura li nagħmel meta nordna l-bira eżempju, nordna jisnu kważi tliet aw nikol kważi tliet kwarti mill-mix grill. Mbagħad ikun għatfa dalli forsi biċċa tiġiġ oħra, allura li nagħmel illum ħadd naqra ross u dik it-tiġiġa. Mbagħad ikun għatfa dalli eżempju ftit mill-ħut tal-mix grill u nerġa' eżempju the next day ma dakx iżjed minn 3 days ta' ġifieri ma vera l-good value for money jiġi, eh? Naqbad biċċiet tal-ħut, nġena ma naqra ross miegħu, forsi ġiġ bajdiet, qed ngħidlek hawn vera healthy u vera worth it u hekk. U l-ikla tal-Indien issa żomma jisu 3 days hekk. Good value for money. Anyway, ħankomplu.

Keen fu Bizi 100.2 għadni kif irrealizzajt żajt li apparentament illum hija l-ġurnata nazzjonali tal-ħass. National Lazy Day illum li naħseb jiena taqbel ħafna, speċjalment jekk inti malik illum bdejt l-ewwel ġurnata ta' shutdown tiegħek. Wal ħafna nies ukoll ċertu beauticians, hairdressers li bħal nhar ta' tnejn ma jaħdmux, so it's their lazy day. Jiena, to be honest, jiena lazy day tiegħi kienet naqra early, għamilt tal-bira ġurnata sieħa fis-sodda. Don't come for me, jiena ħajti vera busy, allura every now and then ikolli bżonn dik il-ġurnata fejn just nitazzen. So, jina ħadd tal-bieraħ my lazy day. Ma jfissirx li qed nippromovi li tkun għażiena jew xi couch potato, però every now and then ikollok bżonn to recharge, you know, bħal mobile, meta tiġi kważi zero, you need to recharge it. Ekku issa nħossni tal-ġen, insomma. Anyway, happy lazy day. Ankomplu b'Chicago.